私はそれをインスタント購入の響きについてネットを吹いかけた。私はそれを飲まなければならなかった。みんなが見ているんだ。私はドアを開け